Brian Adams var det med Heaven. Det er Radio Alpha. God morgen. Vi fortsætter med UB40. Denne gang er det på Can't Help Falling in Love. Beaches efterfølger med Jive Shocking. Det er tirsdag morgen. Wow.

0: Dejligt nummer for BTS, Jive Talking, og det er brødrene Gip, der selv har skrevet teksten til den. Ja. Lad os okere, og det kører de næste par plader.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det kører så, og The Riddle, det var også Lars H.G. før den. Hvorfor er lykken så lunefuld? Det er morgen. Det er tirsdag for de morgenfriske. Ja, prøv også selv at være lidt morgenfriske. Jeg skal lige vågne her stille og roligt. Jeg skal lige have lidt kaffe først.

0: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
1: Ned til solen.
0: Igen?
1: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
2: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
3: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Check What About Good Times på Radio Alfa, for det altid bedste sange. Med den her lige nu fra I Want To, det er Hvide Løgne, der fortsætter musikken. Fantastisk album, Jørgens. Michael Jackson lige efter. Også fra et fantastisk album. Det er Singlen Birds.

Anne Lindes var det med Thomas Helme. Det her, det var Venner. Det var også Ricky Martin, der gav os Living La Vita Loca. Musikken fortsætter med The Water Boys, The Hole of the Moon på Alfa.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre. Og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Inger! Det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
10: Og svømme langs kysten og i.
9: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 499

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret. Sommerværet giver feststemning, men også flere klager over støj. Henover weekenden modtog politiet 5 anmeldelser om høj musik og larm fra fester i Silkeborg-området. I flere tilfælde rykkede en patrulje ud og fik festdeltagerne til at skrue ned. Det skete blandt andet hos byens bodega i Kjellerup på Møllegade i Silkeborg og hos borger- og kulturhuset på Hovedgaden i Sorring. Politiets budskab er enkelt: skru ned for musikken, og husk, at naboerne også skal kunne få deres nattesøvn. Efter flere måneder med speciallavet hjelm, kan Mads Blume Jakobsgaard fra Silkeborg nu igen gå ud med sit hoved uden ekstra beskyttelse. På Aarhus Universitetshospital har han som den første patient fået indoperet et 3D-printet kranieimplantat, som er fremstillet på hospitalets eget 3D-laboratorium. Det skriver Midtjyllands Avis. Mads mistede en del af sit kranie efter en alvorlig cykelulykke for 14 år siden. Tidligere i år måtte lægerne fjerne den resterende knogle, fordi den var begyndt at smuldre. Efter operationen er han udskrevet og siger, at han er meget glad for resultatet. I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne enkle byer. Temperatur op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Madonna var det med Like a Virgin. Det er Radio Alpha, 5:05 af klokken med Robbie Williams, der fortsætter med Supreme Radio lige efter. Og det er på Love the One You're With her på Radio Alpha.

Radio, Love the One You With. Ja, det var også Robert Williams lige før den med Supreme, 12 minutter over 6 med Pink på Get the Party Started. Ah, det er lige tidligt nok, ikke? Sådan en tirsdag morgen.

0: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mousingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen. Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Houlberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

You Rip Me, Sweet Dreams Are Made Of This, det var også Pink på Get The Party Started. Liam Ryans fortsætter, vi skal have fingre i Can't Find The Moonlight lige nu på Radio 11.

0: Last Way So Far Away er et øjeblik til Black Box med Lulette Holloway. Forgrunden, det er på Everybody. Everybody lige efter nyhederne.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret. Sommerværet giver feststemning, men også flere klager over støj. Hen over weekenden modtog politiet 5 anmeldelser om høj musik og larm fra fester i Silkeborg-området. I flere tilfælde rykkede en patrulje ud og fik festdeltagerne til at skrue ned. Det skete blandt andet hos byens bodega i Kjellerup på Møllegade i Silkeborg og hos borger- og kulturhuset på Hovedgaden i Sorring. Politiets budskab er enkelt: skru ned for musikken, og husk, at naboerne også skal kunne få deres nattesøvn. Efter flere måneder med speciallavet hjelm, kan Mads Blume Jakobsgaard fra Silkeborg nu igen gå ud med sit hoved uden ekstra beskyttelse. På Aarhus Universitetshospital har han som den første patient fået indoperet et 3D-printet kranieimplantat, som er fremstillet på hospitalets eget 3D-laboratorium. Det skriver Midtjyllands Avis. Mads mistede en del af sit kranie efter en alvorlig cykelulykke for 14 år siden. Tidligere i år måtte lægerne fjerne den resterende knogle, fordi den var begyndt at smuldre. Efter operationen er han udskrevet og siger, at han er meget glad for resultatet. I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne enkle byer. Temperaturer op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
5: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Skøn nummer her fra Black Box. Everybody, everybody. Kæmpe hit bag i 90'erne. Og til en rigtig sommersang fra Iran DD. Det her, det er på Radio Alfa. Sommer i sanserne. Godmorgen.

Det var Iran D.D. Sommer i Sanserne. Husk, at han besøgte Radio Alfa på der var en tidspunkt, da han lavede albumet og for første gang faktisk kunne prøve at skrive på dansk, hvor han udgivet engelsksprogede sange, og han sagde, at det var faktisk svært lige det her med at lære at skrive på dansk. Men jeg synes nu, det gik fint. Det var også Bonnie Tyler, og her, Take That.

0: vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Superstation, det var Stevie Wonder på Radio Alfa. Et øjeblik til Santana, Maria, Maria på Radio Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
2: Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret. Sommervejret giver feststemning, men også flere klager over støj. Henover weekenden modtog politiet 5 anmeldelser om høj musik og larm fra fester i Silkeborg-området. I flere tilfælde rykkede en patrulje ud og fik festdeltagerne til at skrue ned. Det skete blandt andet hos byens bodega i Kjellerup på Møllegade i Silkeborg og hos borger- og kulturhuset på Hovedgaden i Sorring. Politiets budskab er enkelt: skru ned for musikken, og husk, at naboerne også skal kunne få deres nattesøvn. Efter flere måneder med speciallavet hjelm, kan Mads Blume Jakobsgaard fra Silkeborg nu igen gå ud med sit hoved uden ekstra beskyttelse. På Aarhus Universitetshospital har han som den første patient fået indoperet et 3D-printet kranieimplantat, som er fremstillet på hospitalets eget 3D-laboratorium. Det skriver Midtjyllands Avis. Mads mistede en del af sit kranie efter en alvorlig cykelulykke for 14 år siden. Tidligere i år måtte lægerne fjerne den resterende knogle, fordi den var begyndt at smuldre. Efter operationen er han udskrevet og siger, at han er meget glad for resultatet. I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne enkle byer. Temperatur op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Santana var det med Maria Maria på Radio Alfa, der er 10 minutter mellem 7 og 8. Godmorgen, det er i dag tirsdag den 30. juni. Vi kigger lidt nærmere på dagens dato her, når klokken bliver 20 minutter over. Er det Rock Casino? Det er på Ridderlykke.

0: Lars Lobbers var det med La Bamba i net i gode gamle. Og så til Janet Jacksons skønt nummer for hende, All For You. Og kig på den statue om et øjeblik.
1: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Han er så afgjort en af verdens bedste angribere, og det vidner interessen omkring engelske Harry Kane også om. Den engelske landsholdsanfører, der indtil videre har nettet 3 gange under VM-slutrunden, er på ønskelisten hos de forsvarende spanske mestre fra FC Barcelona. Harry Kane befinder sig dog rigtig godt i Tyskland, hvor han de sidste 3 sæsoner har været suveræn topscorer hos Bayern München. Den 32-årige angriber har et enkelt år tilbage af sin kontrakt med Bayern, og det sandsynligste er, at Harry Kane vælger at forlænge sin kontrakt med de tyske mestre. Med det engelske landshold er Harry Kane nået frem til 16-delsfinalerne ved VM, hvor holdet i morgen i Atlanta skal møde Kongo. Enzo Maresca er ny cheftræner i den engelske storklub Manchester City. Italieneren har sat sin underskrift på en kontrakt gældende frem til sommeren 2029. Enzo Maresca har tidligere været at finde i Manchester City, hvor han fungerede som assistent for daværende cheftræner Pep Guardiola. 46-årige Enzo Maresca har tidligere stået i spidsen for Parma, Chelsea og Leicester City. Jonas Wind har længe vidst, at hans tid i tyske Wolfsburg var forbi, og nu har den danske angriber fået sin fodboldfremtid på plads. Jonas Wind skifter Tyskland ud med Portugal, hvor han har skrevet under på en kontrakt med SC Braga. Den danske angriber skal tørne ud for Braga frem til sommeren 2029. Jonas Wind skiftede til Wolfsburg i 2022 efter 4 succesfulde år i FC København.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanage Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Hannah Jackson var der med All For You på Radio Alfa, hvor vi skal kigge på dagens dato i dag. Der er det den 30. juni. Lucinas dag hedder dagen, den demokratiske republik Kongo. Tidligere Zaire har nationaldag i dag. Og hvem fylder så over på dagens dato? Det gør blandt andet Mike Tyson, amerikansk prof, sværvægtsbokser med 58 kampe fra 85 til 2005. Hvis du fylder over i dag, skal du selvfølgelig også lytte stort tillykke her fra Radio Alfa. Og så lad os springe til 6. Hvor dagen før starten på Tour de France bliver løbet to favoritter, Ivan Basso for det danske team CRC, og tyske Jan Ullrich samt 7 andre ryttere udelukket for mistanke om doping. Det var i 5 Spaniens parlament vedtaget, at homoseksuelle fremover kan indgå ægteskab, og så er det også i 5 på samme dato, der bliver ikke flade for offentlige bygninger på prinsesse Alexandras 41 års fødselsdag. Efter skilsmissen fra prins Joachim er det ikke længere officiel flagdag. Og så var de 52 sporvognene kører for sidste gang i Odense. Der har været sporveje i byen siden 1911. Og 22 er Danmark indfører borgerlig vielse som et gyldigt alternativ til den kirkelige. Og så var det i 1658, den kongelige livgarde bliver oprettet af kong Frederik den 3. Det er det, der stemmer The Year of the Cat på Alfa.

0: Rick Astley, Whenever You Need Somebody, og så i nyere tid, der var det Rick Rowling, det helt nye internetfænomen. Fantastisk fyr, Rick Astley. Og Alstewart Gerrits Year of the Catch, hvor vi giver dig nyheden lige nu. Derefter så det shammed The Ship Ship Song fra en film, hvor hun selv spillede en af hovedrollerne.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Flere skolebestyrelser i Silkeborg Kommune kritiserer kommunens planer om at ændre takstmodellen og gennemføre besparelser på specialområdet. Ifølge bestyrelserne er processen gået for hurtigt, og hverken skoler eller forældre er blevet inddraget tidligt nok, det skriver Herning Folkeblad. På Skægkærskolen frygter skolebestyrelsesformand Lilja Johansen, at ændringerne kan koste medarbejdere og svække inklusionstilbudene. Hun understreger samtidig, at kritikken ikke handler om modstand mod forandringer, men om måden det bliver gennemført på. Skolebestyrelserne advarer desuden om, at besparelserne kan få store konsekvenser for børn med særlige behov og deres familier. Sommerværet giver feststemning, men også flere klager over støj. Hen over weekenden modtog politiet 5 anmeldelser om høj musik og larm fra fester i Silkeborg-området. I flere tilfælde rykkede en patrulje ud og fik festdeltagerne til at skrue ned. Det skete blandt andet hos byens bodega i Kjellerup på Møllegade i Silkeborg og hos borgere- og kulturhuset på Hovedgaden i Sorring. Politiets budskab er enkelt, skru ned for musikken, og husk, at naboerne også skal kunne få deres nattesøvn. Efter flere måneder med speciallavet hjelm, kan Mads Blume Jakobsgaard fra Silkeborg nu igen gå ud med sit hoved uden ekstra beskyttelse. På Aarhus Universitetshospital har han som den første patient fået indoperet et 3D-printet kranieimplantat, som er fremstillet på hospitalets eget 3D-laboratorium. Det skriver Midtjyllands Avis. Mads mistede en del af sit kranie efter en alvorlig cykelulykke for 14 år siden. Tidligere i år måtte lægerne fjerne den resterende knogle, fordi den var begyndt at smuldre. Efter operationen er han udskrevet og siger, at han er meget glad for resultatet. I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne enkle byer. Temperatur op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Her var det med The Shup Shup Song, og det var fra den genindspillede klassiske 60'er-sang til filmen Mermaids, hvor originalen blev sunget af Betty Arrow tilbage i 63, men den kan du godt huske. Shers vision blev nok den største succes at give til tops i flere europæiske lande. Og så fortsætter vi musikken på Radio Alpha med Midnight All.

Hughes med Her min sang til dig. Det var også Midnight Oil. Det var på Beds Are Burning. Kæmpe, kæmpe klassiker på Radio Alfa denne tirsdag. Og så er det til Hathaway. Lige så stor fra 90'erne. What is love? What

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, der linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
15: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Et vrøvleord blev til en fantastisk sang fra 86 fra Phil Collins. Her var det Zoo Studio på Radio Alfa. Vi byder på en klassiker fra 81 lige efter nyhederne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Flere skolebestyrelser i Silkeborg Kommune kritiserer kommunens planer om at ændre takstmodellen og gennemføre besparelser på specialområdet. Ifølge bestyrelserne er processen gået for hurtigt, og hverken skoler eller forældre er blevet inddraget tidligt nok, det skriver Herning Folkeblad. På Skægkærskolen frygter skolebestyrelsesformand Lilja Johansen, at ændringerne kan koste medarbejdere og svække inklusionstilbudene. Hun understreger samtidig, at kritikken ikke handler om modstand mod forandringer, men om måden det bliver gennemført på. Skolebestyrelserne advarer desuden om, at besparelserne kan få store konsekvenser for børn med særlige behov og deres familier. Sommerværet giver feststemning, men også flere klager over støj. Hen over weekenden modtog politiet 5 anmeldelser om høj musik og larm fra fester i Silkeborg-området. I flere tilfælde rykkede en patrulje ud og fik festdeltagerne til at skrue ned. Det skete blandt andet hos byens bodega i Kjellerup på Møllegade i Silkeborg og hos Borger- og Kulturhuset på Hovedgaden i Sorring. Politiets budskab er enkelt, skru ned for musikken, og husk, at naboerne også skal kunne få deres nattesøvn. Efter flere måneder med speciallavet hjelm, kan Mads Blume Jakobsgaard fra Silkeborg nu igen gå ud med sit hoved uden ekstra beskyttelse. På Aarhus Universitetshospital har han som den første patient fået indoperet et 3D-printet kranieimplantat, som er fremstillet på hospitalets eget 3D-laboratorium. Det skriver Midtjyllands Avis. Mads mistede en del af sit kranie efter en alvorlig cykelulykke for 14 år siden. Tidligere i år måtte lægerne fjerne den resterende knogle, fordi den var begyndt at smuldre. Efter operationen er han udskrevet og siger, at han er meget glad for resultatet. I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne enkle byer. Temperatur op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

UB40 gjorde Red Red Wine til et verdenshit, og mange tror faktisk, det er deres egen sang, men det blev faktisk skrevet og indspillet af Neil Diamond helt tilbage i 1967. En god del af den i hvert fald. Fantastisk nummer fra UB40, og velkommen til timen mellem 8 og 9. Hermed tøs.

0: Booty and the Blowfish udgav sangen i 95 for albumet Cracked Rear View, som er et af de mest solgte debutalbums nogensinde med over 20 millioner eksemplarer i lige USA. Det er tirsdag morgen. Det er i dag den 30. juni. Bliv hængende, så vi klar med en skøn duet for Luther Vandross og Janet Jackson.
1: Radio Alpha præsenterer Sporten.
2: Han er så afgjort en af verdens bedste angribere, og det vidner interessen omkring engelske Harry Kane også om. Den engelske landsholdsanfører, der indtil videre har nettet 3 gange under VM-slutrunden, er på ønskelisten hos de forsvarende spanske mestre fra FC Barcelona. Harry Kane befinder sig dog rigtig godt i Tyskland, hvor han de sidste 3 sæsoner har været suveræn topscorer hos Bayern München. Den 32-årige angriber har et enkelt år tilbage af sin kontrakt med Bayern, og det sandsynligste er, at Harry Kane vælger at forlænge sin kontrakt med de tyske mestre. Med det engelske landshold er Harry Kane nået frem til 16-delsfinalerne ved VM, hvor holdet i morgen i Atlanta skal møde Kongo. Enzo Maresca er ny cheftræner i den engelske storklub Manchester City. Italieneren har sat sin underskrift på en kontrakt gældende frem til sommeren 2029. Enzo Maresca har tidligere været at finde i Manchester City, hvor han fungerede som assistent for daværende cheftræner Pep Guardiola. 46-årige Enzo Maresca har tidligere stået i spidsen for Parma, Chelsea og Leicester City. Jonas Wind har længe vidst, at hans tid i tyske Wolfsburg var forbi, og nu har den danske angriber fået sin fodboldfremtid på plads. Jonas Wind skifter Tyskland ud med Portugal, hvor han har skrevet under på en kontrakt med SC Braga. Den danske angriber skal tørne ud for Braga frem til sommeren 2029. Jonas Wind skiftede til Wolfsburg i 2022 efter 4 succesfulde år i FC København.
3: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
8: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Luther Vandross og Janet Jackson, Best Things in Life for 3D, indspillede sangen til filmen Mo Money. Og nummeret blev kæmpe hit, understreget sit budskab med alle de vigtigste ting i livet, ikke kan købes for penge. Electroland Orchestra, ELO på Calling America.

0: Anne Dorte Mikkelsen, det var, jeg har lagt mine våben for dig. Vi klammer Joe and Jet and the Black Hearts. Det er efterlyderne på I Love Rock and Roll.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF's Jonas Bakis er tilbage i fuld træning efter 2 måneders pause med en lårskade. Offensivspilleren siger, at han tager genoptræningen stille og roligt og derfor ikke forventer at spille de første testkampe. Samtidig lægger Bakis ikke skjul på, at drømmene om et skifte til udlandet. Med 2 år tilbage af sin kontrakt siger han, at han gerne vil prøve noget nyt, hvis den rigtige mulighed opstår for både ham og Silkeborg IF. Den 26-årige håber nu at lægge en skadepladet sæson bag sig og være klar til at spille igen senere på sommeren. Flere skolebestyrelser i Silkeborg Kommune kritiserer kommunens planer om at ændre takstmodellen og gennemføre besparelser på specialområdet. Ifølge bestyrelserne er processen gået for hurtigt, og hverken skoler eller forældre er blevet inddraget tidligt nok, det skriver Herning Folkeblad. På Skægkærskolen frygter skolebestyrelsesformand Lilja Johansen, at ændringerne kan koste medarbejdere og svække inklusionstilbudene. Hun understreger samtidig, at kritikken ikke handler om modstand mod forandringer, men om måden det bliver gennemført på. Skolebestyrelserne advarer desuden om, at besparelserne kan få store konsekvenser for børn med særlige behov og deres familier. Efter flere måneder med speciallavet hjelm, kan Mads Blume Jakobsgaard fra Silkeborg nu igen gå ud med sit hoved uden ekstra beskyttelse. På Aarhus Universitets Hospital har han som den første patient fået indoperet et 3D-printet kranieimplantat, som er fremstillet på hospitalets eget 3D-laboratorium. Det skriver Midtjyllands Avis. Mads mistede en del af sit kranie efter en alvorlig cykelulykke for 14 år siden. Tidligere i år måtte lægerne fjerne den resterende knogle, fordi den var begyndt at smuldre. Efter operationen er han udskrevet og siger, at han er meget glad for resultatet. I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne enkle byer. Temperatur op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

1982 var det Joan Jett, I Love Rock and Roll. Sang var oprindeligt indspillet af British Bands tilbage i 70'erne. Og det havde Joan Jett hørt på en turné. Og så tænkte hun, jeg laver min egen version. Og det gjorde hun så. Og kæmpe hit blev det. Her er det La Belle på Lady Marmalade.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Santa Maria Tex-Mex til 13. Eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Hold nu, så var det med Manita. Den er fra 82. Mange tror, at sangen handler om en kvinde, men Dal Hall har fortalt, at teksten lige så meget handler om storbyen New York og den benhårde kamp for succes. Vi er klar med nyhederne. Klokken er 9. Det er Radio Alfa med Men at Work lige efter.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF's Jonas Bakis er tilbage i fuld træning efter 2 måneders pause med en lårskade. Offensivspilleren siger, at han tager genoptræningen stille og roligt og derfor ikke forventer at spille de første testkampe. Samtidig lægger Bakis ikke skjul på, at drømmene om et skifte til udlandet. Med 2 år tilbage af sin kontrakt siger han, at han gerne vil prøve noget nyt, hvis den rigtige mulighed opstår for både ham og Silkeborg IF. Den 26-årige håber nu at lægge en skadepladet sæson bag sig og være klar til at spille igen senere på sommeren. Flere skolebestyrelser i Silkeborg Kommune kritiserer kommunens planer om at ændre takstmodellen og gennemføre besparelser på specialområdet. Ifølge bestyrelserne er processen gået for hurtigt, og hverken skoler eller forældre er blevet inddraget tidligt nok, det skriver Herning Folkeblad. På Skægkærskolen frygter skolebestyrelsesformand Lilja Johansen, at ændringerne kan koste medarbejdere og svække inklusionstilbudene. Hun understreger samtidig, at kritikken ikke handler om modstand mod forandringer, men om måden det bliver gennemført på. Skolebestyrelserne advarer desuden om, at besparelserne kan få store konsekvenser for børn med særlige behov og deres familier. Efter flere måneder med speciallavet hjelm, kan Mads Blume Jakobsgaard fra Silkeborg nu igen gå ud med sit hoved uden ekstra beskyttelse. På Aarhus Universitetshospital har han som den første patient fået indoperet et 3D-printet kranieimplantat, som er fremstillet på hospitalets eget 3D-laboratorium. Det skriver Midtjyllands Avis. Mads mistede en del af sit kranie efter en alvorlig cykelulykke for 14 år siden. Tidligere i år måtte lægerne fjerne den resterende knogle, fordi den var begyndt at smuldre. Efter operationen er han udskrevet og siger, at han er meget glad for resultatet. I dag får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. I de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydvestlige egne enkle byer. Temperatur op mellem 17 og 24 grader, varmest mod øst.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

When at Work var det på Who Can It Be Now. Det her er Radio Alfa med altiders bedste sanger Kim Larsen, Emma Barton og David Bowie blandt hissene. Inden klokken bliver 10. Det her, det er Das Reader fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i live.

Kim Larsen og det var også lige før det, det streamede single live. Det er det Radio Alpha i dag, tirsdag 30. juni. Masser af god musik til dig, og en vejrudsigt i hvert fald, der lover solskin og temperatur deroppe til 22 grader. Emma Bottrams.

0: Flügger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
3: Avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Han var speciel på alle mulige måder, hans levestil og ikke mindst på hans musik her fra sådan den mere kommercielle side af David Bowie, der var det lidt dance rock million, som han også blev kaldt. Christian Aguilera fortsætter musikken. Det her, det er Come On Over.

0: Rick Springfield skrev sangen om en virkelig ven ved navn Gary, der havde en kæreste. Rick var misundelig på, da navnet Gary ikke passede ind i teksten, så blev det ændret til Jesse. Og det var altså Rick Springfield. Se et øjeblik til Britney Spears på Chrissy.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Britney Spears udgav sangen i 99 som del af albumet, faktisk debutalbumet, Baby One More Time. Sikke en succes. Forsejlet var hendes skæbne fra starten af, og alle de problemer, der efterfølgende skete. Stig Krøjsfeldt fortsætter musikken. Her er det endnu en dag på Alfa.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Maxi Suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
18: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
17: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: For det svenske, det var selvfølgelig ABBA og Take a Chance on Me. Tak til Bo tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5 i en ny omgang på morgen. Klokken er 10.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF's Jonas Bakis er tilbage i fuld træning efter 2 måneders pause med en lårskade. Offensivspilleren siger, at han tager genoptræningen stille og roligt og derfor ikke forventer at spille de første testkampe. Samtidig lægger Bakis ikke skjul på, at drømmene om et skifte til udlandet. Med 2 år tilbage af sin kontrakt siger han, at han gerne vil prøve noget nyt, hvis den rigtige mulighed opstår for både ham og Silkeborg IF. Den 26-årige håber nu at lægge en skadepladet sæson bag sig og være klar til at spille igen senere på sommeren. Flere skolebestyrelser i Silkeborg Kommune kritiserer kommunens planer om at ændre takstmodellen og gennemføre besparelser på specialområdet. Ifølge bestyrelserne er processen gået for hurtigt, og hverken skoler eller forældre er blevet inddraget tidligt nok, det skriver Herning Folkeblad. På Skægkærskolen frygter skolebestyrelsesformand Lilja Johansen, at ændringerne kan koste medarbejdere og svække inklusionstilbudene. Hun understreger samtidig, at kritikken ikke handler om modstand mod forandringer, men om måden det bliver gennemført på. Skolebestyrelserne advarer desuden om, at besparelserne kan få store konsekvenser for børn med særlige behov og deres familier. Efter flere måneder med speciallavet hjelm, kan Mads Blume Jakobsgaard fra Silkeborg nu igen gå ud med sit hoved uden ekstra beskyttelse. På Aarhus Universitetshospital har han som den første patient fået indoperet et 3D-printet kranieimplantat, som er fremstillet på hospitalets eget 3D-laboratorium. Det skriver Midtjyllands Avis. Mads mistede en del af sit kranie efter en alvorlig cykelulykke for 14 år siden. Tidligere i år måtte lægerne fjerne den resterende knogle, fordi den var begyndt at smuldre. Efter operationen er han udskrevet og siger, at han er meget glad for resultatet.
0: Det var alfanyderne, der er nyder om en time igen. Vejrudsigten skal du have her klokken 10, tørt med en del sol. Temperatur op mellem 17 og 23 grader. I aften tørt med lidt eller nogen sol i løbet af natten. Mere skyde og temperatur i aften og i nat ned mellem 12 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

To af de helt, helt store lever desværre ikke længere. Aretha Franklin, George Michael, I knew you were waiting for me. God hjertelig formiddag. Velkommen til tirsdagens udgave af Formiddag med Fod. Det er også den sidste dag i juni måned. Nu går vi ind i juli og sommerferie osv. Det er i morgen, 1. juli. Ja.

Ivan Petersen og Lise Jønsson, Lise, som rejser rundt nu med foredrag, fortæller om, hvor forfærdeligt det var i din seneste tid i Laban. Og ja, Ivan, han siger ikke så meget om det, men man kan høre Lise, ud over at høre hende i foredrag, så kan han også købe eller låne hendes bog på biblioteket, hvor hun fortæller nogle virkelige sandheder om forholdet mellem hende og Ivan, især i den sidste periode. Her får du Doobie Brothers.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
3: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbud gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
5: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.

Flot klaverspil, der er på det her helt utroligt. Bruce Hornsby and the Range of the Way It Is. Og så er det Anna Dorte Michelsens tur. Solo Anna Dorte. Og Når Engle Elsker. Efter den her, så er det Michael Jackson og The Way You Make Me Feel. Her på en bedre dag i dag. Sådan almindelig temperatur i dag.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra TrygFonden Kystlivredning.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: There for you. Og med den, så er klokken blevet 11, og det betyder nyheder her på Radio Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg IF's Jonas Bakis er tilbage i fuld træning efter 2 måneders pause med en lårskade. Offensivspilleren siger, at han tager genoptræningen stille og roligt og derfor ikke forventer at spille de første testkampe. Samtidig lægger Bakis ikke skjul på, at drømmene om et skifte til udlandet. Med 2 år tilbage af sin kontrakt siger han, at han gerne vil prøve noget nyt, hvis den rigtige mulighed opstår for både ham og Silkeborg IF. Den 26-årige håber nu at lægge en skadepladet sæson bag sig og være klar til at spille igen senere på sommeren. Flere skolebestyrelser i Silkeborg Kommune kritiserer kommunens planer om at ændre takstmodellen og gennemføre besparelser på specialområdet. Ifølge bestyrelserne er processen gået for hurtigt, og hverken skoler eller forældre er blevet inddraget tidligt nok, det skriver Herning Folkeblad. På Skægkærskolen frygter skolebestyrelsesformand Lilja Johansen, at ændringerne kan koste medarbejdere og svække inklusionstilbudene. Hun understreger samtidig, at kritikken ikke handler om modstand mod forandringer, men om måden det bliver gennemført på. Skolebestyrelserne advarer desuden om, at besparelserne kan få store konsekvenser for børn med særlige behov og deres familier. Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderen ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt redaktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne så betegn på, at mange følger baderådene, der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læs vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnesygen. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august.
0: Tak til Alfa-nyderne. Værelsen tør med en del sol, temperatur op mellem 17 og 23 grader. I aften tør med lidt eller nogen sol i løbet af natten, mere skyde og temperaturer ned mellem 12 og 17 grader i aften og i nat.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Endnu en time ind for i formiddag med fod. Vi bliver ved til klokken 14, hvor det er Nielses tur. Genesis Invisible Touch fik du, og nu er det Oasis-brødrene her, som var uvenner i en 12-14 år, og så, ja, så bliver de venner igen. Var det et eller andet med, at ja, de skulle ud og tjene nogle flere penge? Måske var det det. Men jeg får da i hvert fald Oasis og deres store hit Wonderwall.

Lars H.U.G., da han kaldte sig det. Her var det med kys og himlen, farvel. Og så er det Boney M., Liz Mitchell, i baggrunden for nummeret her fra midt-70'erne, er de med Rasputin på Radio Alfa.

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
3: Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
4: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
5: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Skovsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

En af dem, jeg er mest vild med, det er Police, også fordi det er et flot nummer, og det er et godt radionummer også, den her Every Breath You Take. Radio Alfa nu med Freddie Mercury.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.

0: worry, be happy.
1: Det ser jeg egentlig ved. Den her, det er, at han selv laver alle instrumenter. Han spiller dem ikke, men han laver dem med munden, og det er fuldstændig fantastisk. Bobby McFerrin var det Don't Worry, Be Happy. Og så er det Gnags, som ligger lidt ned igen, efter en periode på 2 til 3 år, hvor de overhovedet ikke var ude at spille. Så er de tilbage igen, og han hopper stadigvæk rundt den 70 eller mere. Peter A.G. Og hælder vand i håret, ja. Gå med hunden gennem byen, får du herfra. 83.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
18: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
17: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: is Device og The Cool Corona. Klokken er 12, vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Mads Brandt Pedersen fra Silkeborg Kajakklub snuppede meget opmærksomhed med to EM-titler ved Europamesterskaberne i maratonkajak i rumænske Barskov. Men en detalje uden for konkurrencerne skabte også stor opmærksomhed, skriver Midtjyllands Avis. Tidligere på sommeren modtog Mads Brandt Pedersen en sølvmedalje efter norske Amund Vold blev diskvalificeret ved EM-sprint for at have overset en bøje kort før mål. Diskvalifikationen var kontroversiel, fordi flere mente, at han ikke missede bøjen. Kort inden de to igen skulle mødes ved maraton EM, valgte Mads Brandt Pedersen at overrække sølvmedaljen til sin norske konkurrent som gestus for den sportsånd og respekt, der kendetegner sporten. Det var en handling, der vakte stor opmærksomhed og blev fremhævet af det europæiske kajakforbund. En stærk gestus af respekt, en påmindelse om, at kajaksport ikke kun handler om at vinde, men også om ære, venskab og fair play. Rivaler på vandet, respekt for altid, lød det fra forbundet. Flere skolebestyrelser i Silkeborg Kommune kritiserer kommunens planer om at ændre takstmodellen og gennemføre besparelser på specialområdet. Ifølge bestyrelserne er processen gået for hurtigt, og hverken skoler eller forældre er blevet inddraget tidligt nok, det skriver Herning Folkeblad. På Skægkærskolen frygter skolebestyrelsesformand Lilja Johansen, at ændringerne kan koste medarbejdere og svække inklusionstilbudene. Hun understreger samtidig, at kritikken ikke handler om modstand mod forandringer, men om måden det bliver gennemført på. Skolebestyrelserne advarer desuden om, at besparelserne kan få store konsekvenser for børn med særlige behov og deres familier. Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderen ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt rødaktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne så betegn på, at mange følger baderådene, der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læse vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnene syge. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten skal der her nu tørt med en del sol, temperatur op mellem 17 og 23 grader. I aften tørt med lidt eller nogen sol i løbet af natten, mere skyde og temperaturer i aften og i nat, der falder til mellem 12 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Spin Me Round Like a Record. Det var selvfølgelig Dead or Alive. Og så timen mellem 12 og 13. Det er Eros Ramazzotti fra det italienske. Og denne her med den meget specielle titel, Per Bella Cosa. Kan du italiensk, så er det sikkert en ganske naturlig ting. Jeg tror, jeg må google den der, så se, hvad det betyder. Per Bella Cosa med Eros.

Gade og Pøbelakosa, den smukkeste ting, har jeg fået det oversat til. Den smukkeste ting. Ej, det lyder godt. Pøbelakosa. Nå, så er det Bee Gees, hvor Barry Gibb træder frem her og synger den meget, meget høje tenorstemme her, ja. You should be dancing.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
8: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

pressure. Queen, David Bowie. Jeg har en lille sjov ting her, jeg lige har læst i et blad. Stykke chokolade, ny og næsskader, ikke? Det er junk food, der gør dig tyk, viser en ny undersøgelse. Hvis du har en sød tand, så er det ikke så tosset at tage noget chokolade. Personer, der spiser slik og chokolade, har et mindre taljemål og vejer mindre. Det er en ny undersøgelse, der viser, at chokoladespiserne har 14% lavere risiko for forhøjet blodtryk med risiko for hjertekarsyge. Så æd noget chokolade, så nu er det boyzone.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.

Together Forever med Rick Astley til Thomas Helmig her der alle vegne, og han bliver skamros nærmest. Det er måske et negativt udtryk. Han bliver meget med ros til skyerne i nyeste gaffa her, hvor de siger, at der er ingen i over ham eller ved siden af næsten nej. Her er Thomas Helmig med Dagen Efter Dagen derpå i 88.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Weather with you, er det noget med vejret er med dig, eller et eller andet? Crowded House var det i hvert fald, og dermed er klokken blevet 13. Vi skal have nyheder her på Radio Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB+, og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Mads Brandt Pedersen fra Silkeborg Kajakklub snuppede meget opmærksomhed med to EM-titler ved Europamesterskaberne i maratonkajak i rumænske Barskov. Men en detalje uden for konkurrencerne skabte også stor opmærksomhed, skriver Midtjyllands Avis. Tidligere på sommeren modtog Mads Brandt Pedersen en sølvmedalje efter norske Amund Vold blev diskvalificeret ved EM-sprint for at have overset en bøje kort før mål. Diskvalifikationen var kontroversiel, fordi flere mente, at han ikke missede bøjen. Kort inden de to igen skulle mødes ved maraton EM, valgte Mads Brandt Pedersen at overrække sølvmedaljen til sin norske konkurrent som gestus for den sportsånd og respekt, der kendetegner sporten. Det var en handling, der vakte stor opmærksomhed og blev fremhævet af det europæiske kajakforbund. En stærk gestus af respekt, en påmindelse om, at kajaksport ikke kun handler om at vinde, men også om ære, venskab og fair play. Rivaler på vandet, respekt for altid, lød det fra forbundet. Flere skolebestyrelser i Silkeborg Kommune kritiserer kommunens planer om at ændre takstmodellen og gennemføre besparelser på specialområdet. Ifølge bestyrelserne er processen gået for hurtigt, og hverken skoler eller forældre er blevet inddraget tidligt nok, det skriver Herning Folkeblad. På Skægkærskolen frygter skolebestyrelsesformand Lilja Johansen, at ændringerne kan koste medarbejdere og svække inklusionstilbudene. Hun understreger samtidig, at kritikken ikke handler om modstand mod forandringer, men om måden det bliver gennemført på. Skolebestyrelserne advarer desuden om, at besparelserne kan få store konsekvenser for børn med særlige behov og deres familier. Selvom der har været travlt på landets kyster hen over weekenden, så har livredderen ikke en eneste gang skulle håndtere en såkaldt redaktion, hvor en person bliver vurderet i livsfare. Det skriver Trygfonden Kystlivredning i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Det tager livredderne så betegn på, at mange følger baderådene, der er, at man skal lære at svømme, aldrig gå alene i vandet, læs vinden og vandet, lære stranden at kende og ikke slippe børnesygen. Trygfondens kystlivredningstårn vil være bemandet frem til den 19. august.
0: Tak til Alfa-lyderne. Vejrudsigten her kl. 13 tørt med en del sol, temperatur op mellem 17 og 23 grader. I aften tørt med lidt eller nogen sol i løbet af natten, mere skyde og temperatur i aften og i nat mellem 12 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Timen mellem 13 og 14 startede med Climby Fisher's Love Changes Everything. Og så er det Mick Hucknall, han er med sådan begyndt at råbe her lidt i baggrunden. Og det er han på Fairground. Det er selvfølgelig Simply Red.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemordiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

Loves Me, det var Whitney Houston. Så er det R.E.M. Det står for Rapid Eye Movement. Ja, hvad det så ellers er. Jo, det er noget med, at du blinker meget. Sådan er det. The Sight When the Sleeps Tonight Spot, i hvert fald.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Helt deroppe på Priorsvej.
3: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.

Hall & Oates og You Make My Dreams, der holder John Oates. Og så Rock Casino og Elsk Mig I Nat, noget af det allerførste, de lavede. Det var All My Love og så Elsk Mig I Nat. Ja. Lige meget efter den her med Never Ending Story her på Radio 5.

Dejligt nummer fra 80'erne, Limahl og Never Ending Stories, en rigtig 80'er klassiker. Og så er med jer med den store stemme, Jakob Dinesen, Into Your Arms. Du kan opleve ham på Tønder Festival, som altid er han hver eneste år. Og du kan opleve mig i morgen kl. 10. Ha' det godt. Hej.

0: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Hand in my pocket, så lød det fra Alanis Morissette. Klokken er 14. Det er tid til opdaterede nyheder endnu en gang her på Radio Alfa. Derefter venter så fire eftermiddagstimer, bestyret af undertegnet Niels Fisker, startende med Paul Simon.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I løbet af i år lægges en plan for, hvordan og hvornår Allinggård Sø ved Grønbæk skal fjernes og genskabes som Allingå. Søen skal gøres til å, fordi den er udpeget i statens vådområdeplaner for snart 15 år siden. Projektet skal give fisk som ørred og bæklampret adgang til 74 km vandløb, hvor de igen kan gyde. Silkeborg Kommune forventer at have et detailprojekt klar ved årsskiftet, og hvis planen holder, begynder arbejdet med at tømme søen i løbet af næste år. Når projektet er færdigt, vil Allingå igen løbe frit til Gudenåen ved Kongens Bro. Der er stor udskiftning i toppen af dansk politi. Rasmus Kiefer Christensen bliver nemlig ny chef for politiets efterretningstjeneste. Det oplyser Justitsministeriet i dag. Han overtager posten efter Finnborg Andersen, der i stedet rykker til Københavns Politi. Men den store rokade stopper ikke her. Også posten som rigspolitichef får et nyt ansigt. Her tager Lasse Boy Nielsen over efter Thorkild Fode. Ifølge justitsminister Nikolaj Wammen skal udnævnelserne sætte et stærkt nyt ledelseshold frem mod 2030. Det siger han i en pressemeddelelse. Når det nye folketingsår begynder efter sommerferien, får Folketinget tilknyttet en fast præst. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag. Her lyder det, at den enige ledelse i Folketinget har takket ja til et tilbud fra Københavns biskop Peter Skov Jacobsen. Folketingets formand Søren Gade ser ordningen som en mulighed for fordybelse og refleksion i en travl hverdag. Præsten bliver en del af den almindelige tjeneste, og derfor giver det ikke Folketinget ekstra udgifter. Det var oprindeligt den nuværende kirkeminister Ida Auken, der i sin tid foreslog ideen. Her til eftermiddag mest tørt vejr med perioder med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 17 og 20 grader. I aften lidt eller nogen sol og i nat mest skyde, men efterhånden mere klart vejr med temperaturer mellem 12 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Paul Simon sang You Can Call Me Al. Du er velkommen til at kalde mig Niels Fisker og din eftermiddagsstudievært. Jeg har overtaget knapperne efter Paul Fode. Tak til Paul. Der er masser af god musik på vej til dig hele vejen frem mod klokken 18.00, og så kan jeg som altid nås via sms'en 2075 1111. Her er Aerosmith og deres Crazy, hvorefter der er dansk musik. Velkommen til eftermiddagsradioen på Radio Alfa. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty chick.

Jeg annoncerede dansk musik, og det var vel her noget af det mest danske, man kan diske op med. Jeg tror aldrig, jeg har hørt Dodo and the Dodos synge sange på engelsk eller andre sprog. De holder sig til det danske. Her fik vi et af deres allerstørste hits fra sen 80'erne. Her var Vågner i natten. The Doobie Brothers, Long Train Running her og nu, og Duran Duran venter efter reklamerne.

0: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Kan du høre med Duran & Duran? Her fik vi fra filmen af samme navn, A View to a Kill. Det var for øvrigt den sidste James Bond-film, hvor Roger Moore spillede titelrollen. Altså Duran Duran på Radio Alpha, og uden for vinduerne, ja, der kan jeg høre studenterbusserne, de drøner afsted med hornet i bund og masser af fed musik. Jeg blev desværre aldrig selv student, hverken på den ene eller den anden måde, så derfor så kom jeg aldrig ud og køre studenterkørsel, men det var bestemt en oplevelse, jeg gerne ville have haft. Hvis du har en såkaldt oplevelse, som du er gået glip af, altså noget, du gerne ville have oplevet, men ikke opnået, ja, så skriv til mig på 2075 1111, 2075 1111. Fuglsgarden er klar med sangen Lemon Tree. Derefter er der genhør med Meghan Trainor. I'm sitting

0: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Saint Elmo's Fire, og i parentes Man in Motion. Her fik vi John Parr. Jeg har en såkaldt oplevelse, som jeg desværre aldrig nogensinde har opnået at opleve. Lyder det kryptisk? Det kan godt være. Men altså, som sagt, noget, som jeg var meget, meget tæt på at opleve, men ikke fik ført ud i livet. Det er sådan en historie, jeg efterlyser fra dig på sms'en 2075 1111. Min historie får du i næste time. Morrison, Dylan og Elvis, tre store kanoner, her portrætteret af Paul Krebs i ord og toner. Derefter er der genhør med Fleetwood Mac. Endnu en

Sangen hedder kort og godt Everywhere, og her var Fleetwood Mac. Og så samtidig, så skal vi også til at vende os til, at time 1 af Eftermiddagsradioen denne tirsdag den 30. juni går på held. Præcis er klokken 15 opdaterede nyheder, og så er der en ny dugfrisk eftermiddagstime på vej efter nyhederne. Nu er det Daltonbanden, det er Lars Lilholt, det er Allan Olsen, og nu desværre afdøde Johnny Madsen. Her får vi kun ganske

så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
11: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige

0: Jeg mener, det var i 1988, at Scorpions sendte denne single på gaden. Her fik vi Wind of Change, som blev et kæmpe hit for Scorpions. Den lukkede timen her mellem 14 og 15. Nu er det en nyhedstid.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
2: Her er nyhederne. På en time blev tre personer taget i at køre hurtigere end det tilladte, det skriver Midtjyllands Avis. En 50-årig mand fra Silkeborg blev målt til at køre 99 km i timen på strækningen, hvor man kun må køre 50. Overtrædelsen resulterede i en betinget frakendelse af kørekortet. Politiet stoppede også en kun 17-årig dreng fra Galten og en 29-årig mand fra Ans. En tidligere direktør i Københavns andelskasse er i dag blevet kendt skyldig i mangelfuld hvidvaskkontrol. Det fremgår af en dom fra Københavns byret. Den tidligere direktør Robert Abil er idømt 5 måneders betinget fængsel og samfundstjeneste. Sagen handler om manglende kontrol med overførsel for flere milliarder kroner. Robert Abil har under sagen nægtet sig skyldig. Han mente nemlig, at ansvaret lå hos en kollega. Men den forklaring købte retten ikke. Som direktør man er ansvarlig for at overholde hvidvaskloven, slår dommer Kim Gabriel fast. En anden tidligere direktør i banken er allerede dømt i sagen. Kunstig intelligens svækker gymnasieelevers kompetencer. Derfor vil regeringen nu gribe ind med en såkaldt strakspakke efter sommerferien. Det fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke i et interview til Berlingske. Han var så store ændringer, fordi kunstig intelligens i dag bliver brugt på en meget uhensigtsmæssig måde til eksamener. Blandt andet kan gymnasieelever se frem til at lave lektier på skolen, hvor der ikke er adgang til kunstig intelligens. Strakspakken skal gælde allerede ved eksamenerne næste år. Her til eftermiddag mest tørt vejr med perioder med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 18 og 22 grader. I aften lidt eller nogen sol og i nat mest skyet, men efterhånden vil der blive mere klart vejr. Temperaturer i nat mellem 12 og 17 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

De rystede det ene store hit ud af ærmet efter det andet, og da der var udtømt i det højre ærme, ja, så skiftede de bare over til det venstre, og der var lige så mange store hits. Udklækket i Tyskland, her fik vi Modern Talking Brother Louie, og det var i starten af timen her mellem 15 og 16. Velkommen til. Dansk musik er på vej fra gruppen News, men først er det Madonna med en sang, du kender. Her er Vogue på Radio Alpha.

Sangen om de 1000 kys fik vi fra News. Fisker, du ymtede noget om, at du havde oplevet et eller andet, som du ikke havde oplevet alligevel. Hvad er det for en dum historie, vi skal høre fra dig? Okay, her kommer den så. Tilbage i de sene 90'er, der var jeg desværre arbejdsløs og havde været det i et stykke tid. Så var der en, der rådede mig til at søge ind på guideskole af den simple grund, at jeg har sprogører. Jeg er rigtig god til både engelsk og til tysk. Og hvis der skulle være andre sprog, som man skulle lære, så kunne jeg sikkert også det. Og det passede jo perfekt med at være guide. Jeg søgte ind og blev optaget på guideskole i Spanien. Jeg skulle have været dernede i 1997, og det glædede jeg mig faktisk utrolig meget til. Desværre kom sygdom i vejen, og mod sygdom kæmper enhver mand jo forgæves. Og da jeg var på højkant igen, ja, så var der ikke længere mulighed for mig for at komme ind på den her guideskole. Og dermed kan det konstateres, at jeg var meget, meget tæt på at blive guide. Blev det desværre ikke, og i 1998 havnede jeg så her på Radio Alpha. Uheldigt for dig, men heldigt for mig, at der stadigvæk var døre åbne. Her er The Rolling Stones. De har fået til lige sendt nyt materiale på gaden, som bliver stærkt anmelderrost. De gamle Rolling Stones-drenge giver os her Brown Sugar, og lige efter reklamerne er det debarge her på Alpha.

0: sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Rhythm of the Night, så fik vi fra The Bars. Og så opfylder jeg om et lille øjeblik et ønske, som Martin har indskrevet på sms'en 2075 1111. Det er en service, som du også er mere end hjertelig velkommen til at benytte, 2075 1111. Og Martin har altså ønsket, han skriver: hej Fisker, hvad med at spille Dancing in the Moonlight med Top Loader? Og den spiller jeg om præcis 3,5 minutter. For først er det Take That, her får vi sangen Pray.

0: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Hun var en naturlig skønhed tilbage i 80'erne, men hvis man ser hende i dag, så kan man godt se, at hun er en af dem, som har forsøgt at genskabe ungdommen under kniven. Lidt for mange operationer har gjort, at Tiffany i dag nærmest er uigenkendelig. Men tilbage i 80'erne var hun som sagt en naturlig skønhed. Her fik vi hende på I Think We're Alone Now, hendes klart største hit. En coverversion af et gammelt 60'er hit, som gjorde hende til fanfavorit tilbage i 1987. Her fik vi altså Tiffany på Radio Alpha. Vi skal videre til Kim Larsen. Han synger her om Danas have, inden Steve Miller Band siger Abracadabra. Det gør de her på Radio Alpha efter Kim Larsen.

Alle tryllekunstnere med respekt for sig selv har gennem tiderne sagt enten hokus pokus, simsalabim eller abracadabra. Sidstnævnte trylleremse blev her sagt af Steve Miller-Band, og så var det Kim Larsen og hans bud på en dansk nationalsang. Vi fik sangen Danas Have fra Lune Larsen. Nyheder kl. 16:00, endnu en eftermiddagstime derefter. Lige nu får du på Slaget 12.

0: Vi er klar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Sangen hedder kort og godt I Try, og vi fik den fra Marcy Gray. Og så er det nyhedstid igen. Klokken er 16.00. Det er Prince, som åbner den kommende time. Så tager vi turen tilbage til 80'erne. Sjovt nok med en sang, der hedder 1999.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
2: Som er civilingeniør i miljøteknologi
1: for Aalborg
2: Universitet. Han har haft en længere karriere, hvor han blandt andet har arbejdet med renseanlæg og spildevand. Ole Sindkjær tiltrådte i starten af juni og har dermed haft posten i cirka 3 uger. Han har taget over efter den forhenværende vandchef Bro Frølund, der stoppede i slutningen af 2025. Over 32.000 elkunder skal have ny leverandør. Energinet har nemlig opsagt aftalerne med 4 problemfyldte elhandlere. Det skriver Energinet i en pressemeddelelse, og kunderne bliver i dag flyttet til andre selskaber. De 4 elhandlere mister retten til at levere strøm, fordi de blandt andet har været for langsomme til at betale penge tilbage til kunderne. Klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa kalder det voldsomt, men i en skriftlig kommentar understreger hun, at der ikke er plads til selskaber på det danske elmarked, der svindler og misligeholder deres aftaler. En stor sag om mulig svindel med energi for et trecifret millionbeløb bliver nu droppet. Det er Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, der opgiver sigtelserne mod en række energihandlere. Det oplyser de til mediet Finans. Ifølge chefanklager Per Fie er der ikke det nødvendige grundlag for at køre en straffesag. Energihandlerne blev ellers anholdt i 2023, fordi de var mistænkt for at manipulere med energimarkedet. Men nu falder sagen altså til jorden, og det kan ende med et gigantisk erstatningskrav. Det skal nu undersøges nærmere, siger forsvarsadvokat Kåre Pilmand til Finans. Her til eftermiddag mest tørt vejr med perioder med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 18 og 22 grader. I aften lidt eller nogen sol og i nat mest skyet, men efterhånden vil der blive mere klart vejr. Temperaturer i nat mellem...
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

Man skulle tro, at Prince er et hjemmekomponeret kunstnernavn, men han hedder faktisk, eller hed faktisk, Prince Roger Nelson, født den 7. juni 1958 og død den 21. april 2016. Og hvad døde han sig? Ja, det var faktisk en medicinsk forgiftning af uforklarlige årsager, kom han til at indtage for meget fentanyl, hvilket altså førte til en forgiftning og senere hans alt for tidlige død. Prince fik vi her på sangen 1999, og det gjorde vi i starten af denne time, som er time 3 af Eftermiddagsradioen. Lenny Kravitz overtager her It Ain't Over Till It's Over, og så er der dansk musik derefter. Velkommen til den nye time, hvor jeg stadig kan nås på sms'en 20 75 11 11.

Nærmest lykkelige fik vi fra Steffen Brandt og resten af TV2, og så opfylder jeg her nu et ønske. Og det er Mikkel, som har skrevet til mig på sms'en type 75 11 11. Mikkel vil gerne høre kontromusik. Vi skal have fat i Deuce Newton. Turen går tilbage til starten af 80'erne. Her er Queen of Hearts.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Både Sverige og Norge skal i aften forsøge at spille sig videre fra 16-delsfinalerne ved VM-slutrunden i Mexico og Nordamerika. Norge stillede op med et reservehold i den sidste gruppekamp mod Frankrig, som endte med et nederlag, men i aften er Norge tilbage i stærkeste opstilling i kampen mod Elfenbenskysten. Sverige slap med nød og næppe videre fra gruppespillet, og nu står de blågule over for Frankrig, som er blandt de største favoritter til VM-titlen. Norge går på banen for at møde Elfenbenskysten kl. 19.00, og kl. 23 gælder det så opgøret mellem Sverige og Frankrig. Både kampen mellem Marokko og Holland og kampen mellem Tyskland og Paraguay bliver afgjort fra 11-meterpletten, med henholdsvis Marokko og Paraguay som vindere. Det har nu fået det engelske landshold til at fokusere på straffespark under træningen forud for mødet med Congo. De offensive engelske spillere har allerede meldt sig klar til at tage ansvar, hvis kampen mod Congo skulle ende i straffesparkskonkurrence. England møder Congo i 16-delsfinalen onsdag aften kl. 18.00. Begrundet frygt for uroligheder bliver Nations League-kampen mellem Irland og Israel spillet på neutral grund i Serbien. UEFA har også bestemt, at kampen den 4. oktober spilles for lukkede døre. De to landes første opgør, hvor Israel er hjemmehold, spilles den 27. september i Ungarn. Det er det irske fodboldforbund, der har anmodet UEFA om at flytte de to kampe mod Israel til neutral grund af frygt for uroligheder. Irland og Israel er ved det kommende Nations League i gruppe med Østrig og Kosovo. Wimbledon er slut for den danske tennisstjerne Clara Tauson efter blot én kamp. Clara Tauson tabte i første runde med 6-3-6-3 til græske Maria Sakkari. Det var femte gang, at Clara Tauson stillede op i single ved Wimbledon, og det var fjerde gang, at hun måtte forlade turneringen efter første runde.
2: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Menu. Vi holder med.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Legacy of Truth fik vi her fra The Patch Mode, og så var det Bruce Springsteen, vi fik ham på Hungry Heart. Meget apropos, så er det her Bonnie Tyler, sangen hedder It's a Heartache, og så er det ellers Coldplay, som venter efter reklamerne In My Place. Det her, det er Radio Alpha, det er eftermiddagsradio med Fisker frem mod klokken 18. Masser af god musik på vej til dig. It's

0: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
1: Ned til solen.
0: Igen?
1: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
2: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
3: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. God handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Coldplay, som betegnes som værende et af de vigtigste bands, hvad det så betyder. Helt på højde med YouTube eksempelvis. Her fik vi In My Place, Coldplay, som aldrig nogensinde har svigtet deres danske publikum. De gav koncert i 2002, for første gang for øvrigt i Danmark, da de besøgte Midtfyns Festivalen. Senere har de også gæstet Roskilde Festivalen, og i 2005 lagde bandet vejen forbi København, hvor de gav koncert i Forum for godt 10.000 mennesker. Siden har de besøgt Roskilde Festivalen igen, det var i 2009, og de har også givet en udsolgt koncert i Parken, hvor omkring 50.000 tilskuere var på plads. Her fik vi et af deres mange træffere, In My Place. Vi skal nu have fat i Billy Joel og Tell Her About It, synger han, og derefter dansk musik fra Tyksedrengene her på Alfa.

Jeg var ude under åben himmel, lød det fra Tøsedrengene, og nu er det Tracy Ullman, og det er på opfordring. Jeg kan lige præcis nå at spille Michaels ønske. Han skrev til mig tidligere i timen her på sms'en 2075 1111, og vi skal en smuttur tilbage til 1983. Tracy Ullman er klar med sangen They Don't Know, og nyheder er der kl. 17:00.

0: Inger, det går kraftan med ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
1: Og svømme langs kysten og i.
0: Ja.
2: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Ferieklar med C-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C-Hansen. Alt til ferien.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: filmhit-dansehit. Her fik vi Kenny Loggins fra midt-80'erne. Her var sangen Footloose. Der er nyheder lige nu. Klokken er 17. Det er Kool & The Gang, som indleder næste time med deres Get Down On It.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Fordi den er udpeget i statens vådområdeplaner for snart 15 år siden. Projektet skal give fisk som ørred og bæklampret adgang til 74 km vandløb, hvor de igen kan gyde. Silkeborg Kommune forventer at have et detailprojekt klar ved årsskiftet, og hvis planen holder, begynder arbejdet med at tømme søen i løbet af næste år. Når projektet er færdigt, vil Allingå igen løbe frit til Gudenåen ved Kongens Bro. Truslen fra russiske hackere er nu skærpet herhjemme. Det gælder særligt faren for destruktive cyberangreb fra russiske statslige hackere. Det skriver Styrelsen for Samfundssikkerhed i en pressemeddelelse. Derfor opfordrer styrelsen nu alle, der arbejder med vigtige funktioner i samfundet, til at skrue op for cybersikkerheden. De statslige hackere har nemlig kapacitet til at ramme kritisk infrastruktur som strøm, vand og internet. Selvom truslen fra Rusland er skærpet, fastholder styrelsen dog, at det samlede trusselniveau for destruktive cyberangreb fortsat er middel. Der er stor udskiftning i toppen af dansk politi. Rasmus Kiefer Christensen bliver nemlig ny chef for politiets efterretningstjeneste. Det oplyser Justitsministeriet i dag. Han overtager posten efter Finnborg Andersen, der i stedet rykker til Københavns Politi. Men den store rokade stopper ikke her. Også posten som rigspolitichef får et nyt ansigt. Her tager Lasse Boy Nielsen over efter Thorkild Frode. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen skal udnævnelserne sætte et stærkt nyt ledelseshold frem mod 2030. Det siger han i en pressemeddelelse. Her til aften fortsat mulighed for lidt eller nogen sol. I nat først mest skyet, men efterhånden mere klart vejr. Temperaturer i nat mellem 12 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Get Down On It fik vi her fra Kool & The Gang, og så er det George Michael, som her giver sangen Don't Let The Sun Go Down On Me i en live-version. Pludselig dukker han op, Elton John, og det var publikum ganske uvidende om, så der blev en naturlig jubel, da Elton John altså dukkede op på scenen og sang med på sangen her Don't Let The Sun Go Down On Me. Det bliver Laban, som overtager derefter, og de siger, giv mig det, jeg savner her på Radio Alpha. Velkommen til timen mellem 17 og 18. Okay.

det, jeg savner, sang Laban. Det skal dog siges, at Ivan ikke savner Lesia, og Lesia savner heller ikke Ivan. Der er kold luft mellem de to tidligere Laban-stjerner. Her fik vi dem altså fra dengang alting var fryd og gammel i 80'erne. Det var også George Michael og Elton John i skøn forening på Don't Let the Sun Go Down on Me. Vi snupper en Sanne Salomonsen-klassiker. Her er sangen om den lille løgn. Og så er det ellers Toto efter reklamerne med sangen om Rosanna.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Både Sverige og Norge skal i aften forsøge at spille sig videre fra 16-delsfinalerne ved VM-slutrunden i Mexico og Nordamerika. Norge stillede op med et reservehold i den sidste gruppekamp mod Frankrig, som endte med et nederlag, men i aften er Norge tilbage i stærkeste opstilling i kampen mod Elfenbenskysten. Sverige slap med nød og næppe videre fra gruppespillet, og nu står de blågule over for Frankrig, som er blandt de største favoritter til VM-titlen. Norge går på banen for at møde Elfenbenskysten kl. 19.00, og kl. 23 gælder det så opgøret mellem Sverige og Frankrig. Både kampen mellem Marokko og Holland og kampen mellem Tyskland og Paraguay bliver afgjort fra 11-meterpletten med henholdsvis Marokko og Paraguay som vindere. Det har nu fået det engelske landshold til at fokusere på straffespark under træningen forud for mødet med Congo. De offensive engelske spillere har allerede meldt sig klar til at tage ansvar, hvis kampen mod Congo skulle ende i straffesparkskonkurrence. England møder Congo i 16-delsfinalen onsdag aften kl. 18.00. Grundet begrundet frygt for uroligheder bliver Nations League-kampen mellem Irland og Israel spillet på neutral grund i Serbien. UEFA har også bestemt, at kampen den 4. oktober spilles for lukkede døre. De to landes første opgør, hvor Israel er hjemmehold, spilles den 27. september i Ungarn. Det er det irske fodboldforbund, der har anmodet UEFA om at flytte de to kampe mod Israel til neutral grund af frygt for uroligheder. Irland og Israel er ved det kommende Nations League i gruppe med Østrig og Kosovo. Wimbledon er slut for den danske tennisstjerne Clara Tauson efter blot én kamp. Clara Tauson tabte i første runde med 6-3, 6-3 til græske Maria Sakkari. Det var femte gang, at Clara Tauson stillede op i single ved Wimbledon, og det var fjerde gang, at hun måtte forlade turneringen efter første runde.

0: sparer stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
4: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
3: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

I Wanna Be The Only One lød det fra Eternal. Det var også Toto, der sang om Rosanna. Her er så Michael Jackson, og det bliver formentlig den sidste opfordring, jeg når for i dag. Det er Ulrik, der har været forbi sms'en 2075 1111. Han mener, jeg skal spille sangen her, Don't Stop Till You Get Enough, og det gør jeg glad og gerne. Texas venter efter reklamerne.

0: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Sæt kryds i kalenderen, for Mausingmarked er snart tilbage den 4. og 5. juli, hvor skovkanten møder dalen. Venter Danmarks smukkeste marked på dig. Gode handler, lækker mad, live musik og fest i teltet. Og du kommer for stemningen og bliver for hyggen.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Inner Smile fra Texas. Og nu er det Erasure, som havde stor succes tilbage i 80'erne. Jeg mener for øvrigt, at de stadigvæk er aktive. Dog ikke på indspilningsfronten, men de tager stadigvæk rundt og spiller deres gode gamle 80'er-sange. Deriblandt A Little Respect, som vi her får fra Erasure. Derefter venter Rasmus Seebach. I try.

Sangen hedder Glad igen, og her var han, Rasmus Seebach på Radio Alfa. Jeg når ikke mere for i dag, men det gør jeg til gengæld i morgen onsdag, hvor der igen er fuld plade. Det er fra 14 til 18, at jeg igen spiller god musik for dig, og det ser jeg som altid frem til. Håber, du gør det samme. Det er Per Larsen, som overtager efter klokken 18, 4 timers aftenradio fra 18 til 22, senere late night, det er med Søren Dahl. Jeg lukker ned med Spandau Ballet med sangen, som kort og godt hedder True, og så ønsker jeg dig en god tirsdag. Vi høres ved i morgen. Ha' det godt. Hej.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavpris byggemarked. Få det nu.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Cher, If I Could Turn Back Time. Vi kan ikke skrue tiden tilbage sådan lige umiddelbart, så taktenes fisker for altid os eftermiddag. Fremtiden ligger klar her tirsdag aften. Det betyder aftenradio. Jeg er Per Laursen klar med de næste 4 timer, men først er den nyderne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Silkeborg Forsyning har nu fundet en ny chef for vand og spildevand. Posten bliver overtaget af Ole Sinkær fra Ry, som er civilingeniør i miljøteknologi for Aalborg Universitet. Han har haft en længere karriere, hvor han blandt andet har arbejdet med renseanlæg og spildevand. Ole Sinkær tiltrådte i starten af juni og har dermed haft posten i cirka 3 uger. Han har taget over efter den forhenværende vandchef Bro Frølund, der stoppede i slutningen af 2025. Odense Kommune fraråder nu al færdsel på flere fortorv og cykelstier i den sydøstlige del af byen. Årsagen er en giftig larve, der giver udslæt og kløe. Larven kaldes i folkemunde for larven fra helvede. Det oplyser kommunen til BT. Kontorchef i Odense Kommunes klima- og miljøforvaltning Martin Pedersen fortæller til BT, at det er et decideret epicenter, hvor rigtig mange borgere er blevet ramt. Selv folk med lange bukser og trøjer har fået udslæt. Problemet er så stort, at et lokalt børnehus har været nødt til at lukke midlertidigt, mens larven bliver bekæmpet. I dag er der sket en stor udskiftning i toppen af dansk politi. Rigsadvokat Lasse Boye Nielsen bliver ny rigspolitichef. Han afløser rigspolitichef Thorkild Fode, som i stedet bliver politidirektør på Københavns Vestegn. Også politiets efterretningstjeneste får ny chef. Den omfattende rokade skyldes den hårde kritik, som politiet for nylig fik af rigsrevisionen for at henlægge sager uden at efterforske dem. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en skriftlig kommentar. Ministeren siger, at han ønsker at sætte det stærkest mulige hold til at følge op på kritikken, som man ser på med stor alvor. Her til aften fortsat mulighed for lidt eller nogen sol. I nat først mest skyet, men efterhånden mere klart vejr. Temperaturer i nat mellem 12 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Diana Ross, Chain Reaction. Velkommen til alle tiders bedste sange her på Radio Alfa. Det er tirsdag den 30. juni, så er vi ude i det, det hedder den her måned for alvor går på held. Og velkommen til 4 timers aftenradio med masser af synge med hits. Det kan jeg godt garantere dig for. Ja, synge med garanti, det vil jeg love dig. Her er Gnags og Lygtemandens sang. Jeg er Per Larsen. Velkommen til.

John Bon Jovi i forgrunden for hans band Bon Jovi her på Always. Og så var der Always Connects også tidligere, Peter A.G. og hans band, som Lygtemanden sang tidligere. Nu har jeg tænkt mig at tage dig med tilbage til midt-70'erne. Harpo Movie Starter.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

Rihanna, Kanye West og Paul McCartney, 4-5 seconds. Det blev et kæmpe hit for øvrigt for den, som jo nok... Jeg går lidt over historiebøgerne, fordi det var ikke sådan normalt, at Paul McCartney var med ind over på sådan noget musik sat sammen af både Rihanna og Kanye West. Men det gjorde han altså dengang. Nu er det Chesney Hawkes, The One and Only, og ja, det her er The One and Only Radio Alpha.

Og så der plejer, det her var Regina. Og sådan som sommeren arter sig lige de her dage her, så skal der simpelthen også et sommerhit ind over sådan en tirsdag aften. Jeg har Whitney Houston til dig om et øjeblik. En stor, stor hitter for hende, I Will Always Love You. Men inden vi kommer til den, så har Anna Lindet her en sang til os under den hvide bro. Og det er den gode gamle, ja klassiske sang, der nok har taget en lidt anden drejning, vil jeg sige.

0: Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Roxette, Per Gessle og Marie Fredriksson, Dressed for Success. Og succes, det skal jeg love for de to, de havde igennem pænt mange år. Nu er det tid til sidste nyt for Alfenyhederne. Klokken er 19.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Lagkagehuset har stadig millionunderskud, selvom der er kommet flere kunder til og en stigende omsætning. Det viser regnskabet for selskabet Danish Bake Holding, der står bag Lagkagehuset. Sidste år led underskuddet på 76,8 millioner kroner. Det er mindre end i 2024, hvor tallet lå på knap 94 millioner. Lagkagehusets omsætning steg sidste år med lidt over 8% til over 1,7 milliarder kroner. Der er fundet norovirus i et parti frosne økologiske jordbær af mærket Freshona, som er solgt i Lidl. Lidl Danmark tilbage kalder derfor produktet, det oplyser Fødevarestyrelsen. De ramte produkter har udløbsdatoerne 18. og 19. august 2027. Hvis man har købt produktet, bedes man kassere det, eller levere det tilbage til butikken med eventuelt henblik på at få penge retur. For 30. gang sender Danmark nu en militær støttepakke til Ukraine, denne gang med et beløb på 4,4 milliarder kroner. Pakken indeholder blandt andet ammunition, våben og penge til at træne ukrainske soldater. Danmark har siden 2022 samlet set givet militær støtte for næsten 77 milliarder kroner. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Aftenen igennem fortsat lidt eller nogen sol, og i nat klarer det op med tørt vejr. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og en ret svag til jævn vind. I morgen fortsætter onsdagen med tørt vejr og måske en del sol. Der kan der også være chancer for byer, der lokalt kan være kraftigere med torden, og temperaturerne ryger op mellem 18 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Charlemagne, I Can Make You Feel Good. Jeg er Per Laursen. God tirsdag aften. Og velkommen indenfor. Selvom den der super hede varme, den har fortaget så lidt, så er det jo stadigvæk dejligt sommerligt vejr. Det er sådan noget, de fleste af os godt kan holde til. Velkommen til en ny time her, Lars H.U.G. Natsværmer.

Smukt, tydeligt og natsværmer. Insekter i det hele taget har vi ikke mange af i den her del af sommerperioden. Det kan det være, det kommer senere. Men det kom frem her i fredags blandt andet, at det er rigtig varme dage, og tørken den sådan i de sidste 8-14 dage har bevirket, at blandt andet at æg fra myggene ikke rigtig har kunnet klikke sig. Og det kan vi jo så nyde godt af, han har sagt, så længe det farer. Her er det arbejde. Vi skal tilbage i tiden her. Waterloo.

0: programme præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
3: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

man lytter godt efter her, så er der noget ABBA ind over den plade her, og det var også helt specifikt meget heldigt af Madonna, at hun fik lov til at lave netop den her sang med det riff, som er jo kendt for Give Me Mana for Midnight med ABBA. Men det gjorde hun, og det blev et kæmpe hit, den her Hung Up. Nu er det M-People, Don't Look Any Further. Det her er Radio Elfærd.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og gårdbutik på Sølstensvej 21 ved Forvang.

Michael Fields og Mike Riley her, Moonlight Shadow. Det er en kæmpe hitter fra 1983, der aldrig nogensinde går imod. Den holdt også hitlisterne langt, langt ind i 1984. Jeg kan huske det, i sommeren 84, der blev den virkelig spillet rigtig meget, også på diverse radiostationer. Her er der Casino. Jeg savner dig. Ulla Kold er i forgrunden selvfølgelig.

Alanis Morissette's Ironic. Og tidligere var det Ulla Kold, der sang meget smukt til os fra Casino-sangen Jeg savner dig. Så er det Michael Jackson, Smooth Criminal, her på Alfa.

I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst

0: eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Skovsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Ryan Barry's Dolce Vita, som den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig her mellem 19 og 20. Vi fortsætter med alletiders aften, men først skal vi omkring alfanøderne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den danske fotojournalist Claus Thymann er blevet anholdt i Uganda for påståede overtrædelser relateret til dyreliv. De lokale myndigheder har ikke oplyst den konkrete årsag, men ifølge miljøorganisationen Center for Citizens Conserving Environment er han anholdt for at ville dokumentere smeltende gletsjere. Odense Kommune fraråder i øjeblikket al færdsel på flere fortove og cykelstier i den sydøstlige del af Odense grundet den giftige larve fra helvede, der giver udslæt og kløe. Det oplyser kommunen til BT. Odense Kommunes kontorchef i Klima- og Miljøforvaltning Martin Petersen fortæller, at der er et decideret epicenter, hvor rigtig mange borgere er blevet ramt. Selv folk med lange bukser og trøjer har fået udslæt. Problemet er så stort, at et lokalt børnehus har været nødt til at lukke midlertidigt, mens larven bliver bekæmpet. Den 40-årige målmand Manuel Neuer stopper igen på Tysklands fodboldlandshold. Det oplyser Bayern München-spilleren til tyske Sportschau. Meldingen kommer dagen efter tyskernes VM-exit til Paraguay efter straffesparkskonkurrence. Neuer spillede alle Tysklands fire VM-kampe ved det igangværende VM. Aftenen igennem fortsat lidt eller nogen sol, og i nat klarer det op med tørt vejr. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og en ret svag til jævn vind. I morgen fortsætter onsdagen med tørt vejr og måske en del sol. Der kan der også være chancer for byer, der lokalt kan være kraftigere med torden, og temperaturerne ryger op mellem 18 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

ZZ Top, give me all your loving. Og hermed velkommen til en ny time her tirsdag aften, hvor er det alfa. Den 30. juni er stadigvæk i det, der hedder sådan sommervarme tilstande. Her er det radio i dine øjne. Seal Kiss from a Rose. Hej til dig lige derefter. Ja, velkommen indenfor her på alfa.

Seal, Kiss from a Rose. Og radio også i dine øjne. Seal for øvrigt kan godt lide at være i Danmark og optræde for os danskere. I sidste år var han blandt andet i Tivoli Friheden hele to gange, så vidt jeg husker, i Aarhus. Ja. Anita Ward, tilbage i 70'erne nu her. Ring my bell.

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.

0: It's my life.
1: Radio Alpha. Radio
0: Alpha. Og som om, at vi måske tænkte, nu skal vi lige have en lille puste ud sang. Nej, vi fortsætter lige i pænt højt tempo her. Dr. Alban, it's my life.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.

ABC When Smokey Sings. Og så var der en stor hitter før reklamen fra Dr. Alban, It's My Life. Og en, der virkelig nyder livet og optræder i øjeblikket, det er Thomas Helmig. Og ham har jeg da til dig her, dybt inde i mit hjerte.

Den australske sanglærke Mariah Carey her, Dream Lover, kommer ikke udenom, hun har virkelig en fantastisk stemme. Og nogen, der også kan det der med de gode harmonier, det er norske A-ha. Her er Stay on These Roads.

0: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af køleboxe og få det hele med i vores populære Dezo bagagebox.

0: 2.000 kroner. Til Hansen. Alt til ferien.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og i.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Stevie Wonder, Part-Time Lover. Stevie Wonder, som blev sidste plade i timen her mellem 20 og 21. Vi fortsætter med alle tiders aften, men først skal vi lige omkring alfanøerne.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det danske rederi Mærsk skruer nu op for forventningerne til årets indtjening. Selskabet opjusterede således i går aftes forventningerne, så de nu regner med et resultat på mellem 52 og 65 milliarder kroner. Årsagen skyldes en stærk efterspørgsel og stigende priser på containerfragt, samt konflikten i Mellemøsten, som har skabt spændinger på verdenshavene og sendt fragtpriserne i vejret. I går omkom 6 personer under et skyderi i Tyskland. Nu er en 45-årig mand mistænkt for at stå bag. Det oplyste det lokale politi sent i går aftes på et pressemøde. Her kom det også frem, at den mistænkte var indblandet i en forældremyndighedsstrid vedrørende sin 3 måneder gamle datter og peger på dette som et muligt motiv til skyderiet. For 30. gang sender Danmark nu en militær støttepakke til Ukraine, denne gang med et beløb på 4,4 milliarder kroner. Pakken indeholder blandt andet ammunition, våben og penge til at træne ukrainske soldater. Danmark har siden 2022 samlet set givet militær støtte for næsten 77 milliarder kroner, det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Resten af aftenen og natten igennem skyet vejr, men stadig efterhånden klart og tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader og en svag til jævnskiftende vind. I morgen starter onsdagen ud med tørt vejr. Mulighed for at se lidt sol, men også chancer for byer, der kan være lokalt kraftige og med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Dire Straits og selvfølgelig Mark Knopfler i forgrunden her på Money for Nothing. Velkommen til Allesøs Aften her på Radio Alfa. Det er tirsdag den 30. juni. Så går den her måned på held, sådan lige for alvor. Og velkommen til med Lis Sørensen her tæt på et bedre.

lidt funny. Vi sådan sådan også tæt på ekvator. Vi behøver ikke at komme tæt på ekvator for at holde varmen i disse dage her. Det fik vi så også et stort bevis for her i den forgangne weekend, hvor vi i den grad havde hedebølge. Her er det Bruce Springsteen, Born to Run. Så har jeg også Rockset, der lukker til dig om et øjeblik her på Radio Alfa.

0: Store eller på Google Play.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
5: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.

tirsdag aften på 11 med Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Og vi ved jo godt, at det kan både gå op og ned i livet. Vi elsker det jo mest af alt, når det går opad, ja. Så er det Robbie Williams, der lærte os for 26 år siden, at det ikke hedder et årtusindskifte, det hedder Millennium.

Charles & Eddie, What I Lie To You. Og det er ikke lyv, det er bare et kæmpe hit for Charles & Eddie. Den solgte millioner eksemplarer af den her plade. Og det betyder så også, at sådan dagen i dag, der kaster den simpelthen så meget af sig sangen, så at hverken Charles eller Eddie, de ender på fattiggården. Jeg er Per Laursen, tak for nu. Søren Dahl tager det hele videre. Her var det jo alt fra tirsdag aften til midnat i Late Night. Ha' det fortsat rigtig godt. Say.

0: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Vi er ferieklar med T. Hansen.

0: Masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: til Tunesheim på Ramte Alfa og Love Shack, og de prøvede også at lave et filmtema til Flintstones i 90'erne, men det blev altså ikke det helt store i forhold til sangen, du fik her. Lige nu er der altså gengæld nyheder her på Ramte Alfa.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Danmarks økonomi er i fremgang. Det viser nye tal fra årets første kvartal fra Danmarks Statistik. Bruttonationalproduktet steg med 1,5%, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Ser man bort fra medicinalindustrien, voksede den resterende del af økonomien med 0,5%. Udover medicinalindustrien bidrager handel og transport også til væksten. Den samlede eksport steg også med 1,9%, hvilket ifølge Danmarks Statistik både afspejler en pæn vækst i varer- og tjenesteeksport. En 41-årig buschauffør er tidligere i dag blevet idømt fængsel i 3 år og 9 måneder for uagtsomt manddrab, da han sidste år i Køge påkørte en 75-årig kvindelig cyklist, som 9 dage senere omkom. Buschaufføren havde kokain i blodet og kan nu se frem til en frakendelse af kørekortet i 3,5 år. Lagkagehuset har stadig millionunderskud, selvom der er kommet flere kunder til og en stigende omsætning. Underskuddet lød sidste år på 76,8 millioner kroner, hvor det i 2024 lå på knap 94 millioner. Lagkagehusets omsætning steg sidste år med lidt over 8% til over 1,7 milliarder kroner. Resten af aftenen og natten igennem skydevejr, men stadig efterhånden klart og tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader og en svag til jævnskiftende vind. I morgen starter onsdagen ud med tørt vejr. Mulighed for at se lidt sol, men også chancer for byer, der kan være lokalt kraftige og med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

måske var der en af dem, der fik æren af at opleve Malurt ved deres lange turné med 40-års jubilæumskoncerterne. De var i hvert fald mange steder, og det blev altså en lang periode, de her koncerter blev afviklet om. Her var det Malurt for Radio Alpha og Super Love. Og her er det Pete Ocean og Love Really Hurts Without You på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom indenfor.
2: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
1: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue.
3: Det var Linda fra Botex, som kom herud.
2: John!
4: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
5: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi, nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

Det var en sang, hvor de havde samlet lidt fra Hole & Oates' I Can Go For That No Can Do. Den blev så til Simplerets sang, der hedder Sunrise. Det var den, du hørte lige her på Radio Alpha. Den her tirsdag aften, hvor det er en uge med masser af solskin, ellers kan der altså også komme lidt byer i løbet af dagene, men ellers så er det altså varme temperatur, man kan gå og nyde øjeblikket. Jeg håber, du også får lidt tid udenfor, det ikke kun er inden for, du går og sveder. Her er Roxy Music og Avalon på Radio.

Jeg husker, at den her sang den kom ind på radioen, der hørte vi den med spænding. Vi havde for at vide, at der kom noget fra Sanne Salomonsen på engelsk, men vi er ikke sådan sikre på, hvad det blev til, om det var noget, vi synes der var godt. Men vi var fuldstændig solgte, da vi hørte nummeret her. Sanne Salomonsen var det på Radio Alpha og Where Blue Begins. Og her fra en af de helt store 80'er-filmen, filmen hedder selvfølgelig Fame, her er Michael Zambello på Radio Alpha og Maniac.

hjælp af den tyske DJ, der hed Maus T. Det var Tom Jones her med Sex Bomb. Og når han tager rundt og giver sine koncerter, så er han stadigvæk i topform og leverer nogle fantastiske koncerter. Jeg husker, der er mange, der kiggede på, at han skulle optræde på Smukfest, og der var mange, der tænkte, ah, kan det nu holde? Men det gjorde det, og faktisk nogle af de store andre udlandske kunstnere måske faldt lidt igennem, så leverede Tom Jones altså bare barnet. Han er kl. 23, så er nyhederne klar, og der er også Late Night Time 2 klar med Bon Jovi og Living on a Prayer som den første sang. Her er det Lars Muhl og Kasper Winding på Radio Alfa og Sjæl i Flammer.

0: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med klikken.

0: rigtig flot stemme, det her. Det var Sunday på Radio Alfa, Smut Operator. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Danmarks økonomi er i fremgang. Det viser nye tal fra årets første kvartal fra Danmarks Statistik. Bruttonationalproduktet steg med 1,5%, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Ser man bort fra medicinalindustrien, voksede den resterende del af økonomien med 0,5%. Udover medicinalindustrien bidrager handel og transport også til væksten. Den samlede eksport steg også med 1,9%, hvilket ifølge Danmarks Statistik både afspejler en pæn vækst i varer- og tjenesteeksport. En 41-årig buschauffør er tidligere i dag blevet idømt fængsel i 3 år og 9 måneder for uagtsomt manddrab, da han sidste år i Køge påkørte en 75-årig kvindelig cyklist, som 9 dage senere omkom. Buschaufføren havde kokain i blodet og kan nu se frem til en frakendelse af kørekortet i 3,5 år. Lagkagehuset har stadig millionunderskud, selvom der er kommet flere kunder til og en stigende omsætning. Underskuddet lød sidste år på 76,8 millioner kroner, hvor det i 2024 lå på knap 94 millioner. Lagkagehusets omsætning steg sidste år med lidt over 8% til over 1,7 milliarder kroner. Resten af aftenen og natten igennem skyet vejr, men stadig efterhånden klart og tørt. Temperatur mellem 12 og 17 grader og en svag til jævnskiftende vind. I morgen starter onsdagen ud med tørt vejr. Mulighed for at se lidt sol, men også chancer for byer, der kan være lokalt kraftige og med torden. Temperatur mellem 18 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Bon Jovi og Living on a Prayer. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 23 og 24 den her tirsdag aften late night. Jeg er Søren Dahl og har frem til 24 efter 24 alt for popnet. Og det er altså den sidste dag i måneden for juni måned, så er det i morgen, vi skriver 1. juli. En af de helt store sommerferie måneder, så det kan være, at du snart kan stå ferie i kalenderen. Eller måske allerede er i gang. God ferie, hvis du er i gang, og god ferie, hvis du snart skal i gang her på, for eksempel på fredag. Her er Maggie Reilly og Every Time

Det var egentlig planen, at de kun skulle have givet koncerter i foråret sidste år, men succesen var så stor, at de blev booket til jobs hen over sommeren, men også efteråret, så det blev altså en lidt længere news-turné. Her var det News på Radio Alfa med Som en fange. Hvor er det nu tid til ABBA og Mamma Mia?

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej.
2: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
3: Kongenyhed hos King Buffet. Børn under 12 år kan gå ombord i vores lækre buffet for kun 69 kroner. Tilbuddet gælder kun søndag til torsdag i uge 27-32. Kun 69 kroner. Så kom og smag på sommeren hos King Buffet. Book bord på kingbuffet.dk. King Buffet. Mad, der er en konge værdig.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

Destiny's Child på Radio Alpha og Say My Name. Og det var altså en periode, som ud over sommerferie også betyder studenter og studenterkørsel og en masse mennesker, der får afsluttet deres uddannelse. Og det bliver jo selvfølgelig fejret på den ene og den anden måde. Der er jo selvfølgelig noget, der skal fejres sammen med de andre studenter, og så vil der også være noget, som bliver fejret i familien. Hvis du er en af dem, der er blevet færdig med uddannelsen, så stort tillykke, og også stort tillykke til familien omkring dig. Jeg håber, I får fejret det og får nogle fantastiske dage. Her er Alphaville og Big in Japan på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyreklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.

Det der med at låne en stemme fra en anden sang, det er altså ikke noget, der er en god idé, i og med, at der er nogle rettigheder, som godt kan give nogle problemer. Og det gjorde det også for Black Box, for de havde brugt Lettis og Holloways stemme på Love Sensation, og den havde de så brugt på nummeret her. Det var no-go. I stedet for, så måtte de ud og have hjælp af Heather Small, som man også kender fra M-People. Det var Black Box her på Radio Alpha med Right on Time. Og en sang, som nogen måske kigger lidt efter, fordi der er altså rimelig tørt rundt omkring, er danseorkestret Regndans på Radio Alpha.

af dem, der oplever TV2 på scenerne her hen over sommeren, så vil du opleve nogle fantastiske koncerter. Endnu en gang er der rigtig mange, der snakker om, at de virkelig er i topform på scenen. Her var det TV2 og Turbo, og så er der også tid til, at jeg er smuttet ud af studiet for den her tirsdag. Alfa Poppen er der klar lige om lidt, når klokken er 24, og så vender jeg tilbage igen i morgen klokken 22 til onsdagens udgave af Late Night. Her en sang, som blev bandlyst i Sydafrika, for det var faktisk en sang, Eddie Grant skrev til præsidentens kone om at lempe forholdene. Her Eddie Grant og Give Me Hope, Joanna, og så hører vi ved. Jeg er som dag. Haha.

0: vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mix til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skåsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller

0: har vi alt til lavpris, og vi har åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsal af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Alfa. Radio Alfa.
1: Oh, what we're living in. Let me tell you.